0: మీరు కొత్తగా ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే మా ఆకాశవాణి క్లాసిఫైడ్స్ తో పంచుకోండి. ప్రకటనల కోసం 0402324052, 0402324052 ఈ నంబర్ కు కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి.
1: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో ముందుగా ఉర్దూలోను, ఆ తర్వాత ఆంగ్లంలోను, ఆపై హిందీలోను వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
2: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, ఖబరుం కే సాథ్ మే కలీమ్ అహ్మద్. حب الوطنی اور قومی اتحاد کا جشن منانے کے لیے پورے ملک میں کئی تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم شروع ہو رہی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار نے جو 3 نئے فوجداری قوانین مرتب کیے ہیں ان کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے مقرر وقت کے اندر انصاف فراہم کرنا ہے. قومی جانچ ایجنسی NIA نے کیرلم میں ملاپورم میں غیر قانونی دھماکہ خیز مادوں کی بڑی کھیپ ضبط کیے جانے کے سلسلے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا ہے. اوڈیشا میں پھر سے بارش ہونے سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے. اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں بہت تیز بارش کے امکان کے مد نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے. چین میں شدید طوفان ڈالفن کے امکان کے تناظر میں 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں اور 300,000 سے زیادہ لوگوں کو دیگر مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اور بیڈمنٹن میں اشمیتا چلیہا نے کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا BWF ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. ہر گھر ترنگا مہم آج سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی. اس کا مقصد قومی پرچم لہرانے اور حب الوطنی قومی اتحاد اور بھارت کے ثقافتی ورثے کا جشن مناتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کے حصے کے طور پر سال 2022 میں ہر گھر ترنگا مہم کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ عوامی شمولیت کی ملک کی سب سے بڑی تحریکوں میں سے ایک بن گئی ہے. اس طرح یہ مہم حقیقی معنی میں عوام کی تحریک بن گئی ہے جس سے مختلف خطوں اور طبقوں کے لوگوں کو بھارت کے اتحاد، عظمت اور اجتماعی قومی شناخت کی علامت کے طور پر ترنگے کا جشن منانے کی ترغیب ملتی ہے. جموں کشمیر میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقے کے سبھی 20 ضلعوں میں حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ ایک ہفتہ طویل پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اس سال کی مہم خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ملک کے قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال بھی مکمل ہو رہے ہیں. اس طرح قومی پرچم اور قومی گیت کے ساتھ حب الوطنی کا ایک منفرد جشن منایا جا رہا ہے. دلی میں مذکورہ مہم کے تحت لوک سبھا سے BJP کی ممبر پارلیمنٹ بانسری سوراج نے مالویا نگر میں پنڈت مدن موہن مالویا کے میموریل پر عقیدت کے پھول نظر کیے اور اس کے بعد پلانجی ویلج سے گریٹر کیلاش تک ترنگا یاترا نکالی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ بانسری سوراج نے کہا کہ اس بار کا یوم آزادی خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ بھارت کا 80واں یوم آزادی ہوگا. انہوں نے کہا کہ BJP نے آج سے ایک ہفتہ طویل مہم کا آغاز کیا ہے جس کے دوران پارٹی کے عہدیدار اور کارکن ملک کے جانبازوں اور